جانی دے دے تو مہے بھیرے دیرے میرے تک سماج تو ہے آئے ناناج تو ہے دگا باز دگا باز دک دک دک دک دک دھڑ کے گیا تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر تھر